0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Letići, razbuđujući jutarnji pozdrav za sve Valentinovke i Valentinovce. Ljepše je započeti radni dan. Za one, opet napominjem, ljeti tako gotovo svakim danom treba, koji ne koriste dane ferija. Vi, ukoliko da, negdje na odmoru, uživajte. Na to jedino imate pravo i ne razmišljati o nekim stiskama, obavezama, potrebama i svim onim zavrzlamama koje će vas i onako dočekati za nekoliko dana. Krčimo putanju kroz srijedom jutro uz najbolje mikseve koji idu iz ORV studija. Dobro jutro od Miroslava.
1: Dobro jutro!

Je li kišno hlađenje od jučer sinoć dobrodošlo ili više volite da ljeto baš prži? A ko voli da onako prži kao prethodnih dana? Siguran sam da su mnogi prodisali i da im ovo malo zračnije vrijeme itekako odgovara.

Jel treba malo još pojačati da se razbudite ili pak malo više nježnosti u note unijeti, šta vam paše ujutro? Slobodno mi predložite neki hit koji biste vi voljeli čuti. I to ide na Viber broj 063 422 126.

0: lupa.
1: Je li vozači sve okej na prometnicama?
2: Tokom dužih putovanja pravite češće pauze, prije polaska na put informišite se o trenutnom stanju na putevima i graničnim prelazima.
1: Hvala vam lijepo, a ukoliko imate info, informirajte vi mene, a ja ću plasirati u eter da bi znali i oni koji se voze, a putem će za vama. Viber je broj, besplatna poruka vrijedi na 063 422 126.
3: ORV Prometni infocentar.

jutarnja škola ljubavi. Da li znate koju osobinu dijeli većina sretnih parova? Nije to međusobni odnos snaga, već osobna razina moći koju svaka osoba za sebe vjeruje da ima. Spol više ne igra toliko veliku ulogu u dinamici moći. Da bi održali sretnu vezu, oba partnera moraju imati priliku donositi odluke o zajedničkom životu, jer u suprotnom neće biti zadovoljni. Uz to je i dodatak, ti subjektivni osjećaji moći i sposobnosti slobodnog djelovanja posebno pozitivno utjecali su na kvalitetu odnosa. Neizravno ORV radio učvršćuje vaše ljubavne veze. Volite se, uživajte u ljetu, još kad imaš najbolju muziku vašoj ljubavi, nema kraja.

čitam nešto gdje su nestale ove sezone, ljetne sezone, one krvopije komarci. Nema tu nikakvog trika, nikakvo zaprašivanje, stručnjaci su rekli svoje. To je zbog toga, hvala Bogu, da nije bilo nekakvih velikih voda, poplava i sličnoga. One su njihov glavni izvor. Ali pobogu, jeste li ljudi primijetili koliko je nekakvih letećih malih objekata novih? Treba opet pitati stručnjake. Da ih ja bar do sada nikad nisam primijetio, to fakat priznajem. I nisam vjerovatno jedini. Bubuljčice na koži, malo se češkaš ako nečim ne popršeš, to je to. Ajde, i to su neke čari ljeta.

kome ne paše ljeti, more ljetnih hitova, nek nema granica. Siguran sam da se i vama vrzma nešto u zvuku po glavi. Javite se slobodno, predložite neku pjesmu i opušteno kroz srijedu. Inbox koji je vječno raspoložen za vaša pisamca.

0: moja prva ljubav.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
3: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
4: 8 je.
5: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini imenovao je američkog diplomata Luisa Krišoka za privremenog visokog predstavnika međunarodne zajednice u našoj zemlji, nakon što je propao još jedan pokušaj dogovora o osobi koja bi trajno zamijenila Kristijana Schmidta. Od jučer bivši visoki predstavnik Kristijan Schmidt građanima Bosne i Hercegovine na odlasku poručio kako će politika OHR-a ostati ista, te će ova institucija nastaviti pružati podršku slobodnim i fair izborima i nakon njegova odlaska. Vrhunac je toplinskog vala u Bosni i Hercegovini. Savez samostalnih sindikata BiH zatražio je od poslodavaca da zbog ekstremno visokih temperatura i najavljenih dolazećih toplinskih valova kroz ljeto prilagode radno vrijeme i zaštite radnike, čije je zdravlje izravno ugroženo radom na otvorenom. Verbalni sukob na relaciji premijer-predsjednik Hrvatske nastavio se. Premijer Andrej Plenković komentirao je poziv predsjednika Zorana Milanovića da se hitno sastanu na Pantovčaku zbog pritisaka vlade na načelnika glavnog stožera i ugrožavanje sistema zapovijedanja u oružanim snagama Hrvatske, poručivši mu kako se izrazio neka zove Vučića. Europa se pojačano naoružava. Njemačka vojska i obrambena industrija pokreću nove proizvodne pogone. Glavne su im zadaće pomoć Ukrajini i jačanje istočnog krila NATO-a. Tu je sve važnija i obrana od upada bespilotnih letjelica sa istoka. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu posjetio je libanonski teritorij koji okupira izraelska vojska, poručivši vojnicima da se Izrael neće povući s juga zemlje sve dok Hezbollah, skupina koju podržava Iran, bude predstavljao prijetnju. Rekordni je toplinski val u Europi. Pomiče se na istok. Slovačka i Mađarska su zabilježeni nacionalne temperaturne rekorde, oko 44 Celzijeva stupnja. Vlasti diljem regije uvele su mjere zaštite od vrućine s kojom se bore i stanovnici baltičkih zemalja. Sport. Nogometaši Meksika izborili su plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što su rano jutros u Mexico City-u bili bolji od Ekvadora 2:0. Čekaju sada boljeg iz ogleda Engleska Kongo. Moćna Francuska noćas protutnjala terenom sa Švedskom slavivši uvjerljivo 3:0 i ostaju veliki favoriti i dalje kroz eliminaciju s protivnikom ekipom Paragvaja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas, kažu meteorolozi, prije podne mala da umire na oblačnost. U drugom dijelu dana lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su posvuda. Krajem dana i ujutro dolazi jače na oblačenje koje će donijeti kišu i osjetan pad temperature zraka. Danas se najviša dnevna temperatura između 32 i 38 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

Nećemo se mi baviti moždom ničim, nego ćemo ozbiljno prionuti još jednoj zanimljivoj radijskoj priči. Ovaj put s misijom razbuđivanja u srijedu.

0: 8 sati, 7 i pol minuta u životu, potkovano sa najboljom muzikom kroz središnji radni dan u tjednu, a prvi u novoj mjeseceri kroz 2026. Ljudi, ja sad smo fakat baš otkinuli pola godine. Prvi je danas 7.2026. Ovo oblačno vrijeme, a i vanjsko temperaturno, definitivno je sada podešeno na svaku jedinku. Kako pa, između 23 i plus 25 Celzijeva sa trenutno mjeri ORB okruženje. Stiglo je osvježenje i sad ljudi, vjerujem, lakše ili dišete, a da nije na škrge.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORB-u.
0: No, dosta zanimljivih tema, naravno nijedna nije opterećavajuća, nijedna se ne bavi nekakvim političkim životima ili nešto ono što je već ljudima toliko dozlogrdilo ili hvata za gušu godinama, desetljećima. Ne, mi priči, to jeste životu, prilazimo s ljepše, originalnije, za mnoge prihvatljivije i relaksirajuće strane.

0: Da, jer eto, stigla je malo i svježine i još će nas gnjaviti danas, kažu meteorolozi iz Parina. Ali od sutra, dnevne temperature, da ne govorimo jutrnje, idu baš ono, prilagođene svakoj duši. Ljetne kiše, Lexington Band. Pa u pravom smislu opet te riječi. Ide sukladno vremenskim prilikama. Imamo i neke nove reklamne poruke. Hvala lijepo našim poslovnim suradnicima, prijateljima, pokroviteljima u Eteru na ORV radiju. Pa ćemo sratiti što je novo kroz ovo ljeto u Vokeru.
1: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
0: Sve ste čuli, sad sve znate, ukoliko fali ili trebate nešto od navedenoga, izvolite. Ajmo i na svjetsku scenu skoknuti. Da, da, mi ćemo izmiješati playlistu, baš onako dopadljivo i žanrovski različito. Legendarni Les Ketchup, po

0: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina uljeva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: do 9. Ljudi, jel vas od ranog jutra, navijače Bosne i Hercegovine već hvata nogometna groznica. Da, došao je taj dan. Okej, nije dan po našoj satnici, ali unutar je 24 sata. Jer nije baš tajming podešen našem vremenu, ali šta da se radi, na drugom je kontinentu. Mislim, koga briga za to? Kako kaže Vano u jednoj od ljetnih pjesama, neke se noći ne spavaju ljeti. Dva i za pola noći San Francisco. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Mundial je i na OR.
1: Nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija ROX Orašje. Poliklinika Dr. Marković Brčko. Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Hvala lijepo našim mundijalskim pokroviteljima. U ovom krugu nagrađuje vas Vinarija Pajić. Jednako hvala kompaniji ROX i stomatološkoj poliklinici Dr. Marković Brčko. Možete pretpostaviti, idemo zakotrljati novu nagradnu pitalicu, novu nagradnu igru, a s vašim odgovorima koji će pristizati noćas do 2, do početka utakmice. Na naš Viber studijski ORV broj 063-422-126. Nema previše mudrolijanja. Pitanje glasi, kako će glasiti rezultat na meču Sjedinjene Države Bosne i Hercegovine? Eto, pogodi rezultat i osvoji dobru nagradu, koju ti u ovom krugu još jednom ponavljam daje Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Mjesto, prekrasno mjesto za druženje, kušanje najboljih vina, ukusne klope, novo sagrađeni dodani prostor plus stariji enterije. Ljudi, pogodite rezultat. Šaljite od ovih trenutaka. Priprema, pozor, sad. Lopta je krenula s centra na dan kada se zagrijavamo za utakmicu Sjedinjene Države Bosne i Hercegovine. Koji će biti rezultat na ovom meču? ORV Viber te čeka. 063-422-126.

0: pisat pisme o samoću i kako jutrom sunce budi ljubav staru, ne dir nad more plavu.
1: Ne dir nad more plavu, kako ovo ljetno zvuči. I mora se to. Jel se mora ili ne mora? Pa ne mora. Ne mora, neko ne voli vreline, niti ljetne, niti ono, ne znam, mrcvarenje, pečenje na plaži. Ali dobro, šta da se kaže, mislim, skokom ti par dana ako ništa drugo. Dobro, neko će sada kroz ovo vrijeme, u iduća dva mjeseca, neko će recimo tamo, dok se prvo proputuje poslovno ili na neki drugi način, ljetno malo pobjeći kroz deveti ili deseti mjesec kada splasnu ove vreline i kad bude ono, da se šetkamo, da malo udišemo tu morsku sol, slično, ma sve je ljeto.
2: Ljeto uz ORV.
1: Ljetno i sviramo.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 9 je, vijesti na ORVL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini imenovao je američkog diplomatu Luisa Krišoka za privremenog visokog predstavnika međunarodne zajednice u našoj zemlji, nakon što je propao još jedan pokušaj dogovora o osobi koja bi trajno zamijenila Kristijana Šmita. Od jučer već bivši visoki predstavnik Šmit građanima u odlasku poručio je kako će politika OHR-a ostati ista, te će ova institucija nastaviti pružati podršku dolazećim slobodnim i fair izborima i nakon njegova odlaska. Vijesti. Vrhunac je toplinskog vala u Bosni i Hercegovini. Savez samostalnih sindikata BiH zatražio je od poslodavaca da zbog ekstremno visokih dolazećih temperatura i najavljenih idućih toplinskih valova prilagode radno vrijeme i zaštite radnike čije je zdravlje izravno ugroženo radom na otvorenom. Verbalni sukob na relaciji premijer-predsjednik Hrvatske nastavio se. Premijer Plenković komentirao poziv predsjednika Milanovića da se hitno sastanu na Pantovčaku zbog pritisaka vlade na načelnika glavnog stožera i ugrožavanja sistema zapovijedanja u oružanim snagama, poručivši mu, kako se izrazio, umjesto njega neka zove Vučić. Europa se pojačano naoružava, a njemačka vojna i obrambena industrija pokreću nove proizvodne pogone. Glavne su im zadaće pomoći Ukrajini i jačanje istočnog krila NATO-a. Tu je sve važnija i obrana od upada bespilotnih letjelica s istoka. Vijesti. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu posjetio je libanonski teritorij koji okupira izraelska vojska, poručivši vojnicima da se Izrael neće povući s juga zemlje sve dok Hezbollah, grupa koju podržava Iran, bude predstavljala prijetnju. Rekordni toplinski val u Europi pomiče se na istok. Slovačka i Mađarska jučer su zabilježile nacionalne temperaturne rekorde oko 44 Celzijeva stupnja. Vlasti diljem regije uvele su zaštitne mjere od vrelina s kojom se bore i stanovnici baltičkih zemalja.
1: Sport.
0: Nogometaši Meksika izborili su plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što se jutros po našem vremenu u Mexico City-u bili bolji od Ekvadora 2-0. Sad čekaju boljeg iz susreta Engleska-Kongo. Moćna Francuska noćas je protutnjala terenom sa Švedskom, slavila 3-0 bez ikakvih problema i ostaju i dalje prvi favoriti za zlato, a iduća zapreka im je Paragvaj.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavili danas prije podne manja do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana lokalni pljuskovi i grmljevina mogući su posvuda. Krajem dana i dolazećega jutra ide i jačerna oblaka koja će donijeti kišu, osjetan pad vanjsko-temperaturne vrijednosti zraka. Danas će se najviša dnevna temperatura kretati između 32 i 38 stupnjeva.

kroz jul. Niko nije tako cool kao jul. Eto ga, otvorena dionica. Prvi je 7. Prvi julski dan 2026. Ljudi, kažu astrolozi, četiri horoskopska znaka po pitanju ljubavi najjače će osjetiti ovaj mjesec u godini. Najprije labovi, već prvih dana ovoga mjeseca, potom se utrkuju, odnosno slijede ga vage, škorpioni i blizanci, koji će bum, julski bum osjetiti otprilike oko sredine mjeseca. A vi kako ste? Eto, neko ovo bude mala uvertira i za ljubavni dio dana, strastveni dio dana kroz rubriku Ljubav ili strast na radiju kroz dnevni horoskop. Pa evo, mnogo toga pričati, valjda ćemo strpati sve teme, sve upade, sve tako ulete. Mislim, ono, najviše ćemo svirati, evo, kao i sada. Vi predložite neku pjesmu koju biste vi voljeli čuti. Viber je otvoren, studijski broj 063-422-126. To ćemo čili lagano, ono, nastaviti u ritmu ili ćemo pojačati tempo.

0: jednoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: da. Kada opet krenu toplinski novi, a bit će ih još, kažu sinoptičari. A ono, prethodnih dana bilo je, uz onaku sparinu i vrelinu, vrućinu i koža smeta, da ne kažemo da će.
1: Ljeto uz ORV.
0: Nastavimo dalje, malo prije uvertira. Spominjemo i to ljubavno polje, polje strasti, svakodnevna rubrika, dnevni, kratko blic javljen, jel? Ljubavni horoskop, šta nam šapuću ili kako grebu zvijezde za ovu srijedu? Aj uvertira, neka bude ono kratka riječ, dvije po svakom znaku. Ovnovi osjećaju danas ljubavni pritisak, bikovi su u ljubavnom zanosu, blizanci vode svoje bitke iznutra. Rakovi ne pristaju na ljubavne kompromise, lavovi su ljubavno umorni, djevice su čvrsto riješene, page nemaju ljubavni izbor,

0: Miladije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
1: Ljeto uz ORV.
2: Dobar dan, sa vama.

0: da, ima i ono priča s pričom, znači kako stari ljudi prije govorili, ono, kad se stari panj upali. Kad je bilano.
1: Slušaš ORV radio.
0: Meni je vrijeme da zaplovimo zajedno sa vama i kroz rubriku Dnevno ljubavno polje strasti. Šta astrolozi kazuju? Najavljuju po znakovlju sljedeće za ovu srijedu. Polako se vidi da ne promakne vaš znak. Reco, polako, ne budite neprijateljski nastrojeni prema papučici gasa dok drajvate uz frekvenciju ili stream ORV. Dnevni ljubavni horoskop sugerira ovno ovako. Vaša posvećenost njoj njemu ključna je danas. Iako će vas obaveze možda udaljiti od zajedničkog vremena, komunikacija s voljenom osobom učvrstit će vašu vezu. Kad nisu ljudi spojeni onim nitima, malo razvojene, sad se možda ispiti i polaže. Bikovi, vi ćete osjetiti potrebu za emotivnijom povezanošću s partnericom ili partnerom danas. Sugeriraju vam zvijezde, pokažete malo više pažnje, razumijevanja, praktičan pristup može izazvati nesuglasice. Aha, malo pažnje, malo više razumijevanja, jer praktično ako ne paziš šta pričaš, može doći i do nesuglasica. Eto, i onda se ruši emotivna podrška. Ok. Priznanci, danas djelujete, zvučite povoljno, očekujete i romantične trenutke koji će vas zbližiti se njom njim. Vaša šarmantna priroda i sposobnost da se igrate sa emocijama privući će pažnju voljene osobe. Iznova. Račice, rakovi, otvorenost ključna danas kod vas. Pokušajte da izrazite svoje emotivne potrebe, ali obavezno pratite reakcije partnerice, partnera kako biste izbjegli nesporazume. Viš kako oni ovo dobro rade, sugeriraju ti na to možda na što bi čovjek trebao da se usredotoči, ali opet te opominju da mač ima dvije strane, to jeste oštrica s ove ili one tuplje strane. Pa da ne bi bilo, nalupli se na Uzmozima i dodatak za raka, kaže, ovi dani, ne samo danas, se donosi i jačanje vaše veze. A šta za one koji su bez veze? Bez veze. Labovi, moguće da ste dan započeli romantično, baš me zanima, ima li ovo smisla, ljudi? Aj pitam lavice ili lavove horoskopske, jel fakat bilo nešto jutro da je započelo to romantično, kako su oni kazali? Jel bilo nekakvog iznenađenja? Vi ćete do kraja dana preuzeti inicijativu, voditi ljubavni odnos, samo da kažem, ka dubljem povezivanju. Ok, to je za lava, a za djevicu? Aj šta nam lažu? Ljubavna situacija kod djevica zahtijeva malo više pažnje, ali i strpljenja. Ma nemao mi debele živce, što... Ne. Mi smo čvrsti na tlu, samo nekad, znaš kako špirita ima u nama. Ne možemo da se zložimo na neke stvari. Takvi. Tražite malo prostora kako biste izrazili svoje osjećanja i na sebi svojstven način. Obraćanje pažnje na voljenu osobu može samo učiniti vašu vezu još stabilnijom. Vage. Dan donosi izazove, moguće da se pojave nerazriješeni konflikti iz prošlosti, što može uzrokovati napetosti između vas i sadašnje partnerice, partnera. I ono kad se, jel da, kutvara pojavi osoba iz prošlosti, pa ti ne znam, pomuti, pa ne znaš, taman misliš... Dobro? Kaže, za vas je najvažnije ovo. Postavite se pažljivo, suosjećajno, kako biste izbjegli eventualno danju eskalaciju. Znači, mirnoća, to je ta staloženost. A ako danas ganje, ne noći, ljudi nemaju živce ni za što, malo prije rekao sam. Škorpioni. Imate sposobnost empatije, pa to i pomaže ako imate nešto što se zovu zapreke u odnosu s njom njim. Iako možete teško oprostiti nekome ukoliko vas je povrijedio, vaše prirodni osjećaj za humor i otvorenost doprinijeće jačanju vaše veze. A nemoj ti meni se smijati u facu, napraviš neku glupost. Pusti tu. Šalim se ja. Da. Treba vam malo više razumijevanja, kažu za škorpione, a za strijelca... Sklad vas očekuje danas, iako ćete možda poželjeti da unesete malo više... Čega? Malo više. Malo više, pa vi to shvatite sebi, docrtajte, dopišite kako hoćete. U svakom slučaju nemojte ignorirati ni plan partnerice ili partnera, kaže imaju dobre smjernice. Samo se priključite njihovim idejama i zajedno obogatite svoj romantični duh. Malo manje ovdje obraćaju pažnju ljudi koji recimo nisu u vezi, nemaju nju njega. Nju njega. Imaju svi nju i njega, ovisno po spolu, ali misli se na partnericu partnera. Daj malo one solere, a? Strijelac, gdje sam, da ne preskočim nešto pa da ne bude na moj račun prozivka. Jarac. Obogatite svoj ljubavni život. Preferirate strpljenje, ali ona, on, ko, ili vreba, ili imate partnericu, partnera, ima zanimljive ideje. Otvorenost prema tim prijedlozima i spremnost da se upustite u romansu može donijeti energiju i u vama samima. Eto. Znači da ne kočite, ne brenzate baš uvijek. Odenjaci, možete biti privučeni danas nekim tko vam se dopada. Savjet je, ne žurite s ničim, emocijama pogotovo, i sačekajte pravi trenutak jer može vas ponijeti, odnijeti, potom i raznijeti. To pošteno. Ribe. Kod vas cvjetaju ruže, kaže kod riba, ljubav i strast danas na vrhuncu. Imate želju da s određenim provedete baš vrijeme, koliko god je moguće sati. A ja, ono, zagrlite se, zakapijate i prozore i vrata, šta vas briga za vanjski svijet. Dajte se baciti, lansirati na sedmo nebo i tjete. Vašu vezu, koliko ju imate, produbit ćete upravo danas. Nova uzbuđenja slijede. A jesu zakucali. Ok, još samo rođendanska čestitka od mene i ja se gasim do vijesti. Svima koji slave na datum 1.7. njihov je datum, uživajte ljubav.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: 10 je vijesti na ORB.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini imenovao je američkog diplomata Luisa Krišoka za privremenog visokog predstavnika u našoj zemlji, nakon što je jučer propao još jedan pokušaj dogovora o osobi koja bi trajno zamijenila Kristijana Šmita. A od jučer upravo bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit obratio se građanima Bosne i Hercegovine poručivši kako će politika OHR-a ostati ista, te će ova institucija nastaviti pružati podršku slobodnim i dolazećim fair izborima, te nakon njegova odlaska ništa neće biti promijenjeno. Vrhunac je danas toplinskog vala, kraj istoga u Bosni i Hercegovini i regiji. Savez samostalnih sindikata BiH ipak zatražio je od poslodavaca da zbog ekstremno visokih temperatura i koje dolaze, te najavljenih idućih toplinskih valova, prilagode radno vrijeme i zaštite radnike čije će zdravlje dalje biti izravno ugroženo radom na otvorenom. Nastavljen verbalni sukob na relaciji premijer predsjednik Hrvatske. Premijer Plenković komentirao poziv predsjednika Milanovića da se hitno sastanu na Pantovčaku zbog pritisaka vlade na načelnika glavnog stožera i ugrožavanje, kaže, sistema zapovijedanja u oružanim snagama, poručivši mu, kako se izrazio, umjesto njega neka zove Vučića. Europa se pojačano naoružava. Njemačka vojna i obrambena industrija pokreću nove proizvodne pogone. Glavne su im zadaće, kažu, pomoći Ukrajini i jačati istočno krilo NATO-a. Tu je sve važnija i obrana od upada bespilotnih letjelica s istoka. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu posjetio je libanonski teritorij koji okupira izraelska vojska. Poručio vojnicima da se Izrael neće povući s juga zemlje sve dok skupina Hezbollah, koja podržava Iran, bude predstavljala prijetnju. Rekordni toplinski val u Europi pomiče se na istok. Slovačka i Mađarska jučer su zabilježile nacionalne temperaturne rekorde, oko 43 stupnja u hladu. Vlasti dalje diljem regije uvele su mjere zaštite od vrelina s kojom se bore stanovnici baltičkih zemalja. Sport. Nogometaši Meksika izborili su plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što su rano jutros po našem vremenu kući u Mexico City-u bili bolji od Ekvadora 2:0. Sada čekaju boljeg iz ogleda Engleska Kongo koji se igra danas. Moćna Francuska noćas je protutnjala terenom sa Švedskom, slavila uvjerljivo 3:0 i tako ostali najveći favoriti za osvajanje svjetskog trona. Dalje za protivnika imaju Paragvaj.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju ove srijede prije podne manje na oblaka, a u drugom dijelu dana lokalni pljuskavi grmljevina mogući posvuda. Krajem dana i dolazećega jutra bit će jačeg na oblačenje koji će donijeti kišu i osjetan pad temperature zraka. Danas uz dosta sparine, najviša dnevna temperatura između 32 i 38 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali

0: A to ovo ne razbudi, ne znam šta ćete razbuditi.
1: O, nema što pa, razbuđujemo se od jutra s rano. Ja mislim da su, pa svi. Nećemo da rano na nogama. Dobro, i vremenske prilike idu na ruku. Sve to ovisi biometeorološki, jes kockice posložene, Lego, da, ide. Ide ljeto na ORV radiju. Dalje, kakve su nam vanjsko-temperaturne vrijednosti u ovom kutku ljeta uz ORV? Samo da malo zrakimo. Pa plus 28. Malo je, skroz to. A vi kako ste ovoga ljeta, kakve? Ili imate planove ili ćete ono spontano dopustiti da vas lagani ljetni povjerujete?

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Iglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Iglo fans, feels like home. Posjetite Iglo salon rasvjete ili iglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.
3: Novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.

0: priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: se opet vratiti na regionalnu scenu. Svega nečega proslijediti je do ili u vaš zračni prostor. Slušajte prijepodnevni ORV 17 minuta pred 11 sati. Malo kasnimo sa rubrikom Promet na ORV radija, ali ne propuštamo priliku biti uz vas u svaki kilometar.
1: Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Radarska kontrola nova je u gradu Tuzli, u ulici Bulevar drugog korpusa. E sad, dalje kroz Zeničko-Dobojski kanton, radari su raspoređeni na ovaj način. Olovo Donji, Bakići, Biljužić, Tešanj, Lješnica, Maglaj i Mravići, Dobojug. Moguća su pogotovo za ljetnoga razdoblja, zastajkivanja, duže kolone, čekanja na graničnim prijelazima. Sad situacija kakva je, zamolit ću Bihamke još jedno javljanje.
1: Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam lijepo i vama koji ćete dalje eventualno dojaviti neku značajku, a korisno drugim vozačima. Besplatno pismo na Viber studijski ORV broj u bazi je i prometne centrale. Na 063 422 126.

0: ko doživljavao iz pjesme ovaj 69 broj. 10 minuta ostalo je do 11 sati, nogometna groznica, mundijalski, najavljujemo u nastavku jer...
1: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada, na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke, na ORV radiju 38 dana, nagrađuju vas sponzori. Kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: E, u ovom bloku hoću da vam skrenem pažnju, ljudi. Jeste li već proslijedili mi pismo na Viber studijski broj 063-422-126 i ciljali, pogađali precizan rezultat večerašnje noćašnje utakmice Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina. Po našem vremenu 2:30 PM, a u gotovo je. Ko bude spavao, čini mi se do 2 i spavat će nešto. Bez obzira poslije na ishode rezultat, teško da će ono iza 4 već moći redovi biti konsolidirani. San Francisco, vreli San Francisco, po američkom vremenu utakmica počinje u 17:00. Ja hoću da kažem i ovo. Hvala lijepo našim mundijalskim pokroviteljima. Oni su kompanija ROX, oni su stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko i Vinarija Pajić Bukvik Brčko distrikt. U ovom krugu nagrađivanja nagrađuje vas Vinarija Pajić. Još jednom tražim, sipali ste pisma od jutros kako sam pokrenuo ovu ORV radijsku kladionicu. Prognoze neka pristižu dalje, odvaže se, igramo se. Lupi rezultat, pa šta bude? U stvari, teško da tu ljudi lupaju tek tako. Imaju neke svoje vizije, prognoze, viđenja, svega onoga što okružuje ovu utakmicu. Moćne Amerike, odnosno reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Ne toliko u nogometnom smislu, nego u onom organizacijskom, financijskom, svemu onome što može okolo da plete mrežu, a ne vezuje se. Nažalost, to je sve prisutno za nogometni travnjak. Jedna mala Bosna i Hercegovina koja ima prepotencijal. Mlade momke koji odrastaju i koje će sigurno iznjegovati za dolazeća velika takmičenja, a koji će tek tada, po mojemu mišljenju, pokazati pravu snagu i umijeće, jer talent će se vrijednim radom dalje samo razvijati. No dobro, to ni u jednu ruku ne znači da je oružje odloženo. Recite rezultat utakmice Sjedinjene Države, Bosna i Hercegovina i osvojite vrijednu nagradu Vinarije Pajić. Viber ORV 063 422 126.

0: Osjećanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
3: 11. vijesti na ORB.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.5.

0: Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarat će danas u Sarajevu sa visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kajom Kalas. Ona u BiH dolazi nakon što su europski dužnosnici u više navrata pozvali vlasti u našoj zemlji da ubrzaju ispunjavanje preostalih obaveza na europskom putu. Bosna i Hercegovina se našla u središtu ozbiljnog diplomatskog spora između Sjedinjenih Država i vodećih europskih država. Nakon što predstavnici međunarodne zajednice ni na drugom sastanku jučer nisu uspjeli postići dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika. Pojedini diplomati upozoravaju, ovo bi moglo imati dugoročne posljedice po stabilnost Bosne i Hercegovine, ali i jedinstvo Zapada. Iran poručio, neće se sastati danas sa izaslanicima SAD-a. Sporazum o miru je ugrožen. Iran je objavio da će se danas sastati samo sa katarskim posrednicima. Katar je također objavio da nisu u planu sastanci na visokoj razini ili izravni razgovori između dugogodišnjih neprijatelja. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao svijet da pokrije jaz od 100 milijuna dolara u financiranju UN-ove agencije za palestinske izbjeglice, upozorivši da se organizacija približava kritičnoj točki nakon velikog smanjenja troškova i mjera štednje. MUP-ovi u Bosni i Hercegovini uputili saopćenje uoči utakmice Bosne i Hercegovine Sjedinjene Države, pozvavši građane u BiH da organizirano praćenje meča protekne u sigurnoj atmosferi i bez incidenata. Posebno, poručuju, kontrolirat će se vozači, odnosno svi koji su sudionici u prometu. NATO stožer Sarajevo objavio danas video snimak uoči večerašnje utakmice između BiH i SAD-a u 16. finala svjetskog prvenstva, a u kojemu su na šaljiv, dopadljiv način najavili ovaj meč nokaut faze mundijala. Krajnja poruka jeste, večeras se rivali na terenu, ali smo vječni partneri.
1: Sport.
0: Nogometna selekcija Bosne i Hercegovine spremna je za susret nokaut faze svjetskog prvenstva protiv SAD-a, koji se igra u San Francisco u 2 sata po našem vremenu. BH selektor Sergej Barbarez na završnoj preskonferenciji među ostalim je naglasio kako su Amerikanci objektivno favoriti u ovom meču, ali da to BH nogometašima ne predstavlja nikakav teret.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za danas najavili prije podne manju oblačnost, ali u drugom dijelu dana lokalni pljuskovi i grmljavine su mogući posvuda. Krajem dana i dolazećega jutra doći će do jačeg naoblačenja koje će donijeti kišu i osjetan pad temperature zraka. Do tada, dnevna temperatura ove srijede između 32 i 38 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali smo.

0: Možda neko pravo pao, pravo se to malo čuda vreba na tebi.
1: Ljeto uz OMV.
2: Dobar dan, sa vama Miroslav.
0: Ono pozitivno, naravno. Vanjsko-temperaturne vrijednosti trenutno u OMV okruženju na top prijatnih između 27 i 29 celzijevih stupnjeva. Ide do dirnime, ide luče. Nije on ono što ti treba. Ide weekend. Ide Shawn Mendes i Camila Cabello, ali prije svega zabranjena riječ. Najjače ide OMV.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modričar.

0: muški.
1: Zadržimo džentlmen ukuse.
0: 11 sati 21 minuta, tipa atmosfera će se sve jače i jače. Dizati level kako odmiče dan. Ajmo nabrijati još malo, idemo ususret utakmici noćas. Idemo uz Majevo gnijezda. Ajmo čuti šta je na zaključnoj preskonferenciji uoči meča Bosne i Hercegovine s Sjedinjene Države poručio selektora Sergej Barbarez.
2: Pa vidite, ne bi ja ovdje da sad ulazim neke velike analize. To je reprezentacija koja od mene zaslužuje ogroman respekt za njihov put, za njihove pripreme, za njihovu reprezentaciju, kako igraju, kako koriste ovu euforiju što se dešava u ovoj državi za ovo svjetsko prvenstvo i stvarno je lijepo to vidjeti, naravno. I respekt svakako i drago mi je što ćemo sutra odmjeriti snage, drago mi je sutra što ćemo pokušati se nadmetati, nadam se.

0: na kraju s nama sigurno u prednosti. Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jedno godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. Što si rekao, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
1: To je to. Sa ovaj blok to je to. Ali bit će toga još i u idućem sat. Puštat ćemo neke izjave i samih nogometaša. Da, to raspoloženje, taj osmih na licu koji je bio prisutan i kod Barbare za na preskonferenciji. Ma i treba opustiti to. Oni podcjenjuju maksimalno. To se obično razbija o glavu. E sad, naravno da je Sjedinjene Države reprezentacija moćna. Igrački nikad nisu jači bili, međutim, to domaćinstvo, sve što ih okružuje, ja se ponavljam papagajski, ali valja uzeti u obzir. Nije sve vezano samo za sportsko borilište. Imaju one stvari financijske, moćne, koje okružuju i koje definitivno utječu danas, nažalost, na sve pore življenja. No vidjet ću, nema tu nikakvog odlaganja oružja ili za koplje budi još jači, izbaci i čao đaci. Ne znam, ovo isto simpatično zvuči, znaš kako ono, pa na BH slang, jel da? Repstacija. Kako će večeras noćas proći repstaciju u Americi? Pokoj samoglasnik se izvuče, ali to je nevažno, jer... Sad zagrizi, sad napumpaj, sad izgasiraj, ideš na najjače. Jeste li mi prognozirali rezultat? Javite se u ORV kladionicu Mundijalski. Pogađate rezultat meča Sjedinjene Države Bosne i Hercegovine na naš Viber u studiju i ukoliko budete precizni, baš kladioničarski na kvotu, pogodite precizno. Očekujte vrijednu nagradu jednog od naših pokrovitelja Mundijalske rubrike, a ona je u ovom slučaju Vinarija Pajš, Bukvik, Brčko Distrik, 063-422-126. Daj, dlanovi!

0: Ok, sad više, sve više i više biti prije i sa ORV. Ali zaboravljamo ni redovne rubrike. Idemo pozdraviti sve vas koji vozite. Jedno zanimljivo pismo, je li tako? Mira je veliki pozdrav, kažeš. Pozdrav slušajući malo prije ORV i ovu navijačku pjesmu Vozim, sap sam se naježio. Ništa bez malo jeze. Da, da, i sam sam nekako ono donio na način da definitivno ježe bi skočio. Ok, ajmo se vratiti u stvarnost pa ćemo se opet prepustiti zmajevom u gnijezdu. Vozačice i vozači, identična je poruka pa od jutro si vjerojatno će biti cijelog dana tako. Usred vremenskoj promjeni upozorenje iz Bihamka je na ovaj način.
1: Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Radarske kontrole u ovom satu između 11 i 12, za koje ja imam saznanja, odnosno službeno su mi proslijeđene informacije iz MUP-ova okolo, glase Tatar Bučak Žepčan, Olovo Donji Bakići, Bukva Tešanj, Kosova Maglaj i novi radar u Dobu Jugu Mravići, sada ove pute precizno kod Elfa. Imaš info više, javno mi to na Viber studijsku brojku 063-422-126. Rolaj dalje, pojačaj volumen. I primjerenija radna motivacija, ljudi, da, dok grabite kroz radnu satnicu ove srijede. Vrijeme čuda čini, utječe, definitivno, ma koliko mi mislili da, neće moći. Kako su popustili žege, sparine, vreline, odmah je drugčije.

0: cveće in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Ručka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
3: Mi sviramo hitove, a ti

0: generacije.
1: Kod nas Evropa dolazi ovo više od 3 decenije, pa nikako da se ohrabri i zbilja doći. A ko će nas, jel? Idemo čuti u nastavku malo i Jacksona. BH kapetan Edin Džeko kaže, uopće ga i same nogometaše ne zanima šta pričaju takozvani eksperti nogometni, šta pišu, šta komentire. Mislim, realno, koga više zanima uopće šta se piše ili šta ljudi komentiraju na mrežama, to je već odavno odstranjeno, ali uz to naglašava onu bitnu stvar. Ne nasjedati na patke iz Sjedinjenih Država koje dolaze ono na fazon, ma to je samo jedna mala BiH koju ćemo preskočiti lako, pa onda nastavljamo svoj put s domaćim terenom i ostvariti što bolji rezultat. Amerikana i svjetsko prvenstvo da ostane upamćeno u svijetu. Ne, znaju oni dobro kakav špirit u nogama imaju ovi mladi momci iz države, pa pola nogometaša Amerike ne zna ni pokazati na kartu gdje se nalazi BiH, ali znaju za nogometaše veliko. Najviše se nekako pribojavaju djeteta kojeg su sami iznjegovali, odnosno nogometno školovali, koji je odrastao tu, igrao, pa čak i nastupao za Sjedinjene Američke Države, ranije u juniorskim selekcijama. Riječ svakako o skorijenima iz Srebrenice, a iz Pensilvanije odrastanjem Esmir Bajraktarević. No, vratimo se mi ovamo u srž. Najavljujemo Edina Džeko.
2: Kada smo prvi put u toj nokaut fazi, sigurno da je to nešto novo za ovu ekipu, pogotovo za ove mlade igrače, na kraju krajeva i zamjene, s obzirom da, da je prvi put, nadam se da će biti još neka. Što se tiče utakmice same, sigurno da znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju u Bosni i Hercegovini, i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu, i mi sutra imamo priliku, jel, da pokušavamo napraviti ono što znamo najbolje, jel? Sigurno da neće biti lagana utakmica, s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa, i sigurno da neće biti ni malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno, i sigurno da i mi imamo svoje adute i svoje kvalitete, i nadam se da ćemo sutra pokazati.
1: To je to! Šta reći? Neka ide ovaj zviždug s centra. Slušamo još par navijačkih, a vi još jedno vas napominjem, jeste li se oklabili na radiju, odnosno prognozirali precizno rezultat meča SAD BiH. Možete pisati i dati svoj rezultat sve noćas do 2 do početka utakmice, a onda ćemo ime dobitnice ili dobitnika nagrade, ovaj put osigurala Vinarija Pajić, objaviti, odnosno kolega će ujutro u jutarnjem ili prijepodnevnom programu, i automatski rola novu nagradnu igru. Ususret sudaru svjetova kroz ovu fazu takmičenja i veliki evropski i svjetski derbi u kojemu se sastaju Portugal-Hrvatska. Nevjerojatno. 2 41-godišnjaka koja se opraštaju ovim mundijalom. S jedne strane Luka Modrić, s druge

0: Bordo, plav, crni, žut, bijel, kako? Razli boje. Kladioničari ORV-ovci. Jeste li se okladili, odnosno tipovali? To jeste, dali svoju kvotu na potpuno precizan rezultat večeras. Noćas, kako god hoćete. Sutra. 063-422-126 Viber i ORV broj za tvoje pismo koje mi šališ. Pogađaš rezultat utakmice SAD BiH. 063-422-126. Ide još malo atmosfere u nastavku. Ajde, Vale. Šta je rekao Nikola Vasilj? Da, složio je se ono što je i činjenično. Ipak, pritisak je veći, daleko veći na strani domaćina. Sjedinjene države moraju opravdati, moraju, pod navodnicima moraju, opravdati sav uloženi novac, organizaciju turnira, favorit, kladionice su ih stavili tu gdje jesu, kvote su na njima puno, puno manje, sve to može razbucati mozak, stvoriti kontraefekt. Kaže Nikola Vasilj, na BH nogometašima je jednostavno da ju živaju, da se prepuste igre, da daju sve od sebe, da ne razmišljaju o semaforu, onomu što ih okružuje, a okružit će ih prepune tribine, stadion koji neće biti na njihovoj strani. Nikola Vasilj.
1: Pa dobro, mislim da u svakom slučaju da veći dio pritiska je na njima, ipak su domaća ekipa, igraće pred domaćom publikom sutra i sami ste rekli što se nas tiče, ajmo reći, došli smo obamo kako i jesmo došli neočekivano sa svim, ali u svakom slučaju mislim da evo znamo kako igrati te utakmice i kada nismo favoriti, to smo dokazali u par navrata, tako da što se tog tiče nekog, ajmo reći, psihološke neke strane, mislim, slažem se s tim.
0: Kažu navijači, a ko će spavati? Pogotovo ukoliko se ostvari dobar rezultat, on definitivno niko neće. Utakmica počinje u 2 po našem vremenu i onda ću vam se razvuče se to najmanje do 4. U slučaju da nema produžetaka ili eventualno 11 teraca, evo onda se to razvuče i do 5. Pa možeš misliti gdje će se mnogi sabrati, vrijeme neće ići na ruku, ali postoje dvorane, odmah će se to prebaciti, ne znam, u sale, u neka okupljališta koja imaju krove, strehu iznad glave. I onda dok se to raziđe, dok se to eventualno kažemo u slučaju dobrog rezultata, raziđe, ode, gotovo je, nema više spavanja. Ajde pa, joj, 4 godine su to čekaju. Kad je opet idući mundijal? Dobro, ima euro za 2, ali 2.30 čekat za mundijal.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Podnije vijesti na ORL.
4: Slušajte nas na 94.3. 97.8, 97.9.

0: Bosna i Hercegovina našla se u središtu ozbiljnog diplomatskog spora između SAD-a i vodećih evropskih država. Nakon što predstavnici međunarodne zajednice ni jučer na drugom sastanku nisu uspjeli postići dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Pojedine diplomate upozoravaju da bi ovakav rasplet događaja mogao imati dugoročne posljedice ne samo po stabilnost zemlje, nego i na jedinstvo Zapada. Vijesti. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine danas će ugostiti u Sarajevu visoku predstavnicu Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaju Kalas. Posjeta Kalas dolazi nakon što su evropski dužnosnici u više navrata pozvali vlasti u BiH da ubrzaju ispunjavanje preostalih obveza na evropskom putu, a što se nije dogodilo. MUP-ovi u BiH uputili saopćenje uoči večerašnje utakmice Bosne i Hercegovina Sjedinjene Američke Države, pozvavši građane da organizirano praćenje susreta protekne u sigurnoj atmosferi i bez incidenata, bez obzira na krajnji rezultat. Posebno upozoravaju, kontrolirat će sve vozače, odnosno sudionike u prometu. NATO stožer u Sarajevu objavio dopadljiv video snimak uoči večerašnje utakmice 16. finala Mundijala SAD-BiH, a u kojem su i na šaljiv način najavili ovaj susret nokaut faze. Kažu, večeras rivali na terenu, ali partneri zauvijek. Koliko je daleko mir na Bliskom istoku? Iran je poručio, neće se danas sastati sa izaslanicima SAD-a. Stoga je sporazum ugrožen. Iran je objavio da će se danas sastati tek sa katarskim posrednicima. Katar je također objavio da nisu planirani sastanci na visokoj razini ili izravni pregovori između dugogodišnjih neprijatelja. Vijesti. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je danas svijet da pokrije jaz od 100 milijuna dolara u financiranju UN-ove agencije za palestinske izbjeglice, upozorivši da se organizacija približava, kako su kazali, kritičnoj tezi, nakon velikog smanjenja troškova i mjera štednje. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine spremna je za susret nokaut faze svjetskog prvenstva protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država, a koji se igra u San Francisku u 2 sata po našemu vremenu. BH selektor Sergej Barbarez na zaključnoj preskonferenciji među ostalim i naglasio kako su Amerikanci objektivni favoriti u ovom meču, ali da to za BH selekciju ne predstavlja nikakav teret.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju, u drugom dijelu dana lokalni pljuskovi i grmljevina mogući su posvuda. Krajem dana i ujutro doći će i do jačeg naoblačenja, koje će donijeti kišu i osjetan da temperaturni pad posvuda. Najviša dnevna temperatura danas uz Sparinu između 32 i 38 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: gas. Nema šta, idemo dalje. Pogoditi u bit u centar mjesta. Tarik Muharemović vraća se noćas u igru. Vraća se u mašinu nakon što je odslužio kaznu. Jedna utakmica na igranja zbog crvenog kartona.
1: Pogledaj, znamo kako Amerika, kakav je tim, ali tak, kvalitet svaki tim igra ima na svjetskom prvenstvu, da, inače ne bi bio tu. A pogotovo Amerika znamo. Znam igrača kao što su McKennie, Pulisic, ja sve znam. Analizirali smo i sve igrače i znamo šta nas očekiva i koji kvalitet nas očekiva.
0: To je to. Očekuje pa ispit zrelosti.

0: tražimo hitove kao Lego. Kupaj novi gas. Znači, ostavio sam za ovaj satak još koji imamo na raspolaganju u zajedničkoj družbi sa mnom na OLV. 13.05 je li ljeto ili nije?
1: Ljeto uz OLV.
0: Je li Kraljevski val ili nije?
1: Obiteljski radio.
0: E sad, naravno da je prilagođeno ipak dnevnom terminu nešto malo lakši, odnosno mekši pristup. Zna se na ORV-u, a šematski po košuljici šta ide. Ipak je drugčije dan u odnosu na večer, to jeste noć. Ali provučemo ovako, ljude, drži groznica, pa neka ide, šibaj. Slobodno, još niste zakasnili. Iz novije ga možete nešto i predložiti dalje. Uveli imam 40 minuta, da. 063-422-126. I još jednom da upitam, jeste li ispunili dobitni Radio Mundial tiket? Jeste li mi proslijedili pismom na Viber studijsku brojku 063-422-126? I prognozirali precizno rezultat večerašnje noćašnje utakmice Sjedinjene Američke Države Bosne i Hercegovine. Za uzvrat, za pogodak, očekuj vrijednu nagradu jednog od naših mundijalskih pokrovitelja. U ovom krugu nagrađivanja to je Dinarija Pajš, koja se nalazi u naselju Bukvik, teritoriji

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 13. vijesti na ORB.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Bosna i Hercegovina našla se u središtu ozbiljnog diplomatskog spora između Sjedinjenih Američkih Država i vodećih evropskih država, nakon što predstavnici međunarodne zajednice ni jučer na drugom sastanku nisu uspjeli postići dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika za našu zemlju. Pojedini diplomate upozorili su da bi mogao imati ovakav razvoj događaja i dugoročne posljedice po stabilnost BiH, ali i jedinstvo Zapada. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i dopredsjednica Europske komisije Kaja Kallas stigla je danas u službenu dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Danas se sastaje sa članovima državnog predsjedništva, sutra sa predsjedavajućom vijeća ministara. MUP-ovi okolo uputili su saopćenje uoči nogometne utakmice Bosne i Hercegovina Sjedinjene Države, pozvavši je BH građane da organizirano praćenje susreta protekne u sigurnoj atmosferi i bez ikakvih incidenata, bez obzira na krajnji ishode meča. Posebno će se, upozorili su, kontrolirati vozači, sudionici u prometu. NATO stožer Sarajevo je objavio simpatičan video snimak uoči večerašnje utakmice. Šesnaestina finala svjetskog prvenstva doživljena na njihov način. Na šaljiv način najavili su susretno kao od faze, pokazavši i zajedništvo. Kažu večeras rivali na terenu, ali partneri zauvijek. Koliko je daleko mir na Bliskom istoku, Iran je poručio da se neće sastati sa izaslanicima SAD-a i da je sporazum sad za sad ugrožen. Iran je objavio da će se danas sastati tek sa katarskim posrednicima. Katar je također najavio da nisu u planu ranije najavljeni sastanci na visokoj razini ili izravni pregovori između dugogodišnjih neprijatelja. Generalni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je da je cilj alijanse da ojača Ukrajinu pred moguće mirovne pregovore s Rusijom. Ono što jedino možemo da uradimo je da podržimo Ukrajinu u ovoj borbi i da se pobrinemo da budu što jači kada pregovori jednog dana krenu, rekao je. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine spremna je za nokaut fazu svjetskog prvenstva protiv domaćina SAD-a. Meč koji se igra u San Francisku 2 sata po našem vremenu dolazeće noći. BH selektor Sergej Barbarez na zaključnoj preskonferenciji među ostalim je naglasio: Amerikanci su objektivno veliki favoriti u ovom meču, ali to mojim nogometašima neće predstavljati nikakav teret.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju u drugom dijelu dana mogući lokalni pljuskovi i grmljavina posvuda. Krajem dana i sutra ujutro doći će do jačeg naoblačenja koji će donijeti kišu, osjetan temperaturni pad. Danas se najviše dnevne temperature između 32 i 38 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog kanala.

13 sati i 13 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobar dan, dobrodošli u nastavak popodnevnog programa na valove ORV-a. S vama do 19 sati bit će taj čin. Svima želim ugodno i lijepo ovo popodne i svakako ostanite na istim valnim duljinama.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Opis.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu.

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Sati 31 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14 sati radarska u mjestu Bukva, općina Tešanj. Do 14.30 radarska u Kosovi, općina Maglaj. Do 14 sati i 30 minuta radarska u Tatar Budžaku, općina Žepče. Do 16 sati radarska u Olovskim Lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

do 14 sati radarska u mjestu Janja, općina Teočak. Također do 14 sati radarska u Brčko distriktu na cesti Brod Bukvik. Na graničnom prijelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.

0: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: A za danas vam nagradu poklanja Vinarija Pajić Bukvik Brčko distrikt. Vaše je samo da prognozirate rezultat utakmice Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina i šaljete SMS porukom na broj 063-422-126 putem Vibera. Naravno, sutra u prijepodnevnom programu ćemo da kažemo ko je dobitnik nagrade, a zaista pristižu prognoze u velikom broju za različitim prognozama, rezultatima. Bitno je samo da se momci bore, da daju srce na terenu, ništa više. A vjerujem da će tako i noćas u 2 sata iza ponoći da bude.

moramo da pozdravimo ovog popodneva i sve gospodarstvenike, vlasnike firmi koji su svoje radnike oslobodili sutra da ne rade. Radi utakmice Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina. A rekli bismo i logično. Utakmica počinje u 2 sata i za ponoći završava oko 4.

a kafići u Federaciji Bosne i Hercegovine rade cijelu noć. Biće veselo. Samo opušteno, jel? I do danas ovi dečki su puno postigli samim odlaskom na svjetsko prvenstvo. Ali ipak vidjet ćemo noćas.

0: etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
2: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Odluka člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović da pokrene zaštitu vitalnog nacionalnog interesa povodom nedavnog imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine predstavlja pokušaj naknadne reakcije na proces koji je ona sama omogućila propustom u prvom mjesecu ove godine, ocijenio je danas predsjednik pokreta Sigurna Srpska. Draško Stanivuković je na konferenciji za medije istakao da nema dilemu kada je u pitanju zaštita interesa Republike Srpske, posjećajući da su i u petom mjesecu podržali veto člana predsjedništva iz reda srpskog naroda, ali je naglasio da je u ovom slučaju riječ o jednoj od najvećih izdaja od Dejtonskog mirovnog sporazuma. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine primilo je visoku predstavnicu Europske komisije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednicu Europske komisije Kaju Kalas. Kalas je u Sarajevo doputovala avionom iz Ankare, prvim direktnim letom između glavnih gradova Bosne i Hercegovine i Turske. U Ankari se sastala s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u Slunju prati završnu vojnu vježbu Borbena moć 26. Istaknuo je da s Amerikancima imamo dobru suradnju i da nisu očajni da drugima uvale svoju robu. Amerikanci su, kaže, po naravi velesila, a velesila je jako malo. Rekao je da mu je ovo treći dan zaredom da izlazi pred kamere, te da je to i njemu samom previše. Nadam se da je ova etapa prebacivanja i dobacivanja završava danas s ovim i da dolazi mirni vikend, kazao je. Milanović je naglasio da će načelnik glavnog stožera provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Nema drame, poručio je Milanović. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je mogućnost da se uskoro povuče s dužnosti predsjednika države, te se nakon izvanrednih parlamentarnih izbora, koji bi se mogli održati ove jeseni, vrati na vlast kao predsjednik vlade. Takav potez dio analitičara uspoređuje s modelom koji je svojedobno primijenio ruski predsjednik Vladimir Putin.
1: Sport.
0: Bivši hrvatski nogometni stručnjak Tomislav Ivković dao je svoj osvrt na reprezentaciju Bosne i Hercegovine i izbornika Sergeja Barbareza u oči važnog duela protiv Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. Ivković je istakao da Barbarez za svojim autoritetom i iskustvom donosi posebnu stabilnost ekipi, naglašavajući njegovu igračku karijeru i prirodnu inteligenciju koju prenosi i na trenerski posao. Barbarez nije trener, nije izbornik, on je frajer. Inteligentan čovjek i bivši vrhunski igrač koji je godinama igrao u Njemačkoj. Ima veliki status i način na koji vodi ekipu donosi mirnoću, a ta mirnoća se prenosi na igrače. Nema pritiska kakav se često vidi u drugim reprezentacijama, poručio je Ivković.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno, a u sjeveroistočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jače na oblačenje sa sjeverozapada, koje će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stupnjeva Celzijeva.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO

0: When I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Iglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Iglo fans, feels like home. Posjetite Iglo salon rasvjete ili iglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.
3: Obiteljski
2: radio.
3: Valentino.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection Extra.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9,

0: Banjalučki vrtić Neven zatvoren je nakon pojave salmonele, a nadležne službe poduzele su niz mjera s ciljem suzbijanja širenja zaraze. Prvi slučaj je prijavljen je higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja Banja Luka 19.6., dok je do 36. prisustvo bakterije salmonele potvrđeno kod 16 djece i jedne vaspitačice. Pojedini mediji iz Republike Srpske navode da je broj oboljele djece veći, te da iznosi oko 30. Nikada do sada se nije dogodilo da Bosna i Hercegovina ima vršitelja dužnosti visokog predstavnika, no jučer se upravo to dogodilo. Nemogućnost postizanja dogovora između američke administracije i Njemačke, Francuske i Velike Britanije rezultirao je privremenim rješenjem. Luis Krišok, dojučerašnji zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko distrikt, na sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira imenovan je za privremenog visokog predstavnika. Na suđenju bivšem ministru obrane Mariju Banožiću, kojem se na općinskom sudu u Vinkovcima sudi zbog prometne nesreće u kojoj je u studenom 2023. godine poginuo Goran Šalić, danas su iskaz dali Biljana i Mario Skokić. Riječ je o svjedocima koje je predložila obrana, a koji tvrde da su među prvima stigli na mjesto nesreće. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je mogućnost da se uskoro povuče s dužnosti predsjednika države, te se nakon izvanrednih parlamentarnih izbora, koji bi se mogli održati ove jeseni, vrati na vlast kao predsjednik vlade. Takav potez dio analitičara uspoređuje s modelom koji je svojedobno primijenio ruski predsjednik Vladimir Putin.
1: Sport.
0: Bosna i Hercegovina noćas od 2 sata po našem vremenu u Santa Clari igra 16. finala svjetskog prvenstva protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Najveća je to utakmica u povijesti Bosne i Hercegovine koja nikad nije igrala u nokaut fazi mundijala. Uoči utakmice počelo se pričati o mogućem sastavu Sergeja Barbareza, te hoće li u prvom sastavu biti kapetan Edin Džeko. Izbornik je istaknuo da su svi igrači spremni, a to znači da bi se u sastav trebao vratiti Jamar Dedić, bočni branič Benfike. Postava najvjerojatnija Bosne i Hercegovine: Vasilj, Dedić, Muharmović, Katić, Kolašinac, Memić, Tahirović, Šunjić, Alajbegović, Bajraktarević i Džeko.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jače na oblačenje sa sjeverozapada, koje će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35, na jugu do 38 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

Etno restoran Dudin konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin konak Garevac Modrića.

do 17 sati i 30 minuta radarska u Prnjavoru, općina Kalesija. Do 16 sati radarska u centru Teočaka. Na graničnom prijelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, poliklinika Dr. Marković Brčko, vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: Naravno, sve nogometne utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine su povijesne, važne, ali večeras, odnosno noćas od 2 sata, to zaista jeste. Prvi put u povijesti nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u 16. finala nokaut faze na svjetskom prvenstvu. I to protiv Sjedinjenih Američkih Država na njihovom tlu. Naravno, bilo je komentara i bit će i prije utakmice, a posebno nakon utakmice. Nakon utakmice svi postajemo izbornici. Znači, sve znamo. Kažem, bitno je samo da dečki daju srce na terenu, da se bore. A sutra ćemo sve rezimirati, analizirati. Vi nam šaljite SMS poruke, prognozirajte rezultat utakmice večeras Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, i šaljite na broj 063-422-126. Šaljite putem Vibera. A sutra u prijepodnevnom programu saznaćete tko je dobitnik nagrade. A nagrađuje vas vinarija Pajić Bukvik Brčko District.
2: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra historijsku utakmicu nokaut faze svjetskog prvenstva protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Tim povodom i javnosti se prigodnim obraćanjem javio otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, John Ginkel. U San Francisku će se večeras ispisati nove strance bosansko-hercegovačkog sporta. Naša reprezentacija, koja je velikom pobjedom protiv Italije osigurala plasman, po prvi put u povijesti igra u eliminacijskoj fazi mundijala, a protivnik je upravo domaćin turnira, selekcija SAD-a. Iako će se utakmica igrati u kasnim noćnim satima po našem vremenu, širom Bosne i Hercegovine već vlada velika navijačka groznica. John Ginkel se javio iz kruga ambasade u Sarajevu, gdje su u tijeku pripreme za proslavu 250. rođendana Sjedinjenih Američkih Država, te poslao emotivnu i prijateljsku poruku podrške. Večera se dešava nešto što se nikada ranije nije desilo. Bosna i Hercegovina igrat će nokaut fazu svjetskog prvenstva. Tim koji je pobijedio Italiju u finalu kvalifikacija uskoro će izaći na terenu u San Francisku i igrati protiv Sjedinjenih Država u eliminacijskom meču, istakao je Ginkel. Američki diplomat je naglasio da je ovo historijski trenutak za obje nacije, bez obzira na to tko će na kraju slaviti, te je otvoreno priznao za koga će kucati njegovo srce tijekom susreta. Ovo je historijski moment za oba tima, bez obzira tko pobjedi, a tko izgubi. Ja ću gledati prijenos, a širom Bosne i Hercegovine okupit će se navijači kako bi gledali ovu veliku utakmicu, bez obzira na kasne sate. Ja ću navijati za zvijezde i pruge, ne mogu se pretvarati da neću, poručio je otpravnik poslova. Ipak, Ginkel je podcrtao da je višedecenijsko savezništvo i prijateljstvo između dvije države

mnogo snažnije od bilo kakvog sportskog rivalstva koje će trajati 90 minuta na terenu. Postoji nešto važnije od večerašnjeg rezultata. Više od tri decenije Sjedinjene Države i Bosna i Hercegovina su rame uz rame kao prijatelji i partneri. To se neće promijeniti početnim udarcem i neće se promijeniti posljednjim zviždukom bez obzira na rezultat. Sretno i jednim i drugima, a reprezentacijama Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, kakav sjajan turnir ste igrali. Vidimo se na terenu, zaključio je na kraju John Ginkel.

FIFA je nastavila s praksom da utakmice neke evropske reprezentacije protiv reprezentacije s drugih kontinenata ne sude suci iz UEFA-ine zone. Nakon što su duele Bosne i Hercegovine protiv Kanade, odnosno Katara, sudili arbitri iz Argentine i Venezuele, sada je izbor pao na Brazilca. Tako će utakmicu 16. finala Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina suditi sudac iz Brazila na čelu sa Rafaelom Klausom, dok su asistenti Danilo Manis i Rodrigo Figueiredo. Klaus je u dosadašnjem dijelu mundijala sudio meč Španjolska-Saudijska Arabija, kad je pokazao dva žuta kartona u visokom trijumfu Crvene furije 4-0. Brazilski arbitar FIFA-inu značku nosi dulje od decenije, a mundijal u Sjevernoj Americi je ovom profesoru fizičkog odgoja drugi u karijeri, jer je dijelio pravdu i prije 4 godine u Kataru. Inače, 4. sudac meča dolazi iz Argentine i riječ je o Dariju Hereri. Rezervni pomoćni sudac je također Argentinac, u pitanju je Cristian Navarro. Pa dobro. I brazilske i argentinske sudije su iskusne. Možda malo više slobode daju na terenu. Brži ritam. Ono, ne svira svaki dodir, jel?

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: predsjednik Partije demokratskog progresa Republike Srpske i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak pozvao je danas člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Željko Cvijanović da podnese ostavku, tvrdeći da je odgovorna za ponovno uvođenje stranih članova u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine u disciplinskom postupku protiv predsjednika suda Bosne i Hercegovine Ranka Debevca donijela je odluku kojom je utvrđena disciplinska odgovornost tuženog i izrečena disciplinska mjera razrješenja od dužnosti sa pozicije i predsjednika i sudca suda Bosne i Hercegovine. Bjelovarsko-Bilogorska županija najavila je danas da će kontaktirati nadležna tijela zbog sumnje u moguću krađu dijela natječajne dokumentacije za izbor novog direktora Bjelovarskog sajma. Reakcija županije uslijedila je nakon što je gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak danas zatražio Bjelovarsko-Bilogorsku županiju da dostavi životopis novog direktora Darija Turniškog, navodeći da ga u natječajnoj prijavi i dokumentaciji nije priložio. Njemačke vlasti provele su opsežnu akciju diljem zemlje zbog sumnje na nezakonito pogodovanje povezano sa organizacijom Europskog nogometnog prvenstva 2024. godine. Na meti istražitelja našli se sjedište Njemačkog nogometnog saveza, gradske uprave više gradova domaćina te nekoliko tvrtki. U racijama je sudjelovalo više od 150 policijskih službenika iz ureda kriminalističke policije Savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija. Istraga se odnosi na sumnju da su pojedini dužnosnici gradova domaćina primali nedopuštene pogodnosti, među kojima su ulaznice za utakmice, putovanja i hotelski smještaj, što bi moglo predstavljati kazneno djelo podmićivanja.
1: Sport.
0: Bosna i Hercegovina noćas od 2 sata po našem vremenu u Santa Clari igra 16. finala svjetskog prvenstva protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Najveća je to utakmica u povijesti Bosne i Hercegovine koja nikad nije igrala u nokaut fazi mundijala. Uoči utakmice počelo se pričati o mogućem sastavu Sergeja Barbareza te hoće li u prvom sastavu biti kapetan Edin Džeko. Izbornik je istaknuo da su svi igrači spremni, a to znači da bi se u sastav trebao vratiti i Amar Dedić, bočni branič Benfike. Evo i vjerojatnog sastava Bosne i Hercegovine: Vasilj Dedić Muharmović, Katić, Kolašinac, Memić, Tahirović, Šunjić, Alajbegović, Bajraktarević i Džeko.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35, na jugu do 38 stupnjeva Celzijevih.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Iglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Iglo fans, feels like home. Posjetite Iglo salon rasvjete ili iglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto. Oh, yeah.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Sati i 38 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18 sati i 15 minuta radarska u Dobrinji, općina Tuzla, cesta Tuzla-Orašje.

Na graničnom prijelazu Zubci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: predsjednik Partije demokratskog progresa Republike Srpske i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak pozvao je danas člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Željku Cvijanović da podnese ostavku, tvrdeći da je odgovorna za ponovno uvođenje stranih članova u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Crnadak je na konferenciji za novinare rekao da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u prvom mjesecu ove godine usvojilo odluku kojom je, kako je naveo, ponovo omogućeno učešće dva strana člana u radu komisije, te ocijenio da je Cvijanović tada propustila da pokrene mehanizam zaštite vitalnog entitetskog interesa. Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine u disciplinskom postupku protiv predsjednika suda Bosne i Hercegovine Ranka Debevca donijela je odluku kojom je utvrđena disciplinska odgovornost tuženog i izrečena disciplinska mjera razrješenja od dužnosti sa pozicije i predsjednika i suca suda Bosne i Hercegovine. Bjelovarsko-bilogorska županija najavila je danas da će kontaktirati nadležna tijela zbog sumnje u moguću krađu dijela natječajne dokumentacije za izbor novog direktora Bjelovarskog sajma. Reakcija županije uslijedila je nakon što je gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak danas zatražio Bjelovarsko-bilogorsku županiju da dostavi životopis novog direktora Darija Turniškog, navodeći da ga u natječajnoj prijavi i dokumentaciji nije priložio. Njemačke vlasti provele su opsežnu akciju diljem zemlje zbog sumnje na nezakonito pogodovanje povezano sa organizacijom Evropskog nogometnog prvenstva 2024. godine. Na meti istražitelja našli su se sjedište Njemačkog nogometnog saveza, gradske uprave više gradova, domaćina te nekoliko tvrtki. U racijama je sudjelovalo više od 150 policijskih službenika iz ureda kriminalističke policije Savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija. Istraga se odnosi na sumnju da su pojedini dužnosnici gradova domaćina primali nedopuštene pogodnosti, među kojima su ulaznice za utakmice, putovanja i hotelski smještaj, što bi moglo predstavljati kazneno djelo podmićivanja.
1: Sport.
0: Uoči velikog okršaja Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu, reprezentativac Arjan Malić poručio je da Zmajevi u duel ulaze sa jasnim ciljem i velikom motivacijom. Malić je istakao da je američka selekcija ostavila snažan utisak u grupnoj fazi, ali i naglasio da Bosna i Hercegovina mora odgovoriti čvrstom i hrabrom igrom. Amerikanci su i mene iznenadili, odigrali su sjajnu grupnu fazu. Idemo da igramo jako, čvrsto, da im napravimo što veći izazov i da dođemo do još jednog historijskog trenutka. Govoreći o atmosferi u ekipi i značaju trenutka, nije krio emocije i ponos zbog plasmana u nokaut fazu. San se ostvario, lijep je osjećaj, imamo šansu da igramo još jednu utakmicu. Zvuči suludo da smo među 16 najbolji, ali daćemo sve o sebe da to uradimo za naciju, rekao je BH reprezentativac. Daćemo kao ekipa sve o sebe i pokušati proći dalje, zaključio je Malić.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje sa sjeverozapada će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, na jugu do 24, najviša dnevna između 20 i 26, na jugu zemlje do 30 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u Vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u Vinariji Pajić, Brčko.

0: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: Naravno, vi prognozirajte rezultat utakmice Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, koja se igra za nekih 8,5 sati od 2 sata iza ponoći. Prognozirajte i šaljite na broj 063-422-126 putem Vibera. Možete to sve do 2 sata iza ponoći, a saznaćemo sutra tko je dobitnik nagrade, ko je točno pogodio rezultat. Nagrađuje vas Vinarija Pajić Bukvik Brčko distrikt. Naravno, ako večeras noćas gledate utakmicu na otvorenom u dvoranama ili negdje u gostima, nemojte konzumirati alkohol i sjesti za volan.

Na graničnom prijelazu Zubci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Iglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Iglo fans, feels like home. Posjetite Iglo salon rasvjete ili iglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: predsjednik Partije demokratskog progresa Republike Srpske i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak pozvao je danas člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Željko Cvijanović da podnese ostavku, tvrdeći da je odgovorna za ponovno uvođenje stranih članova u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Crnadak je na konferenciji za novinare rekao da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u prvom mjesecu ove godine usvojilo odluku kojom je, kako je naveo, ponovo omogućeno učešće dva strana člana u radu komisije, te ocijenio da je Cvijanović tada propustila da pokrene mehanizam zaštite vitalnog entitetskog interesa. Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine u disciplinskom postupku protiv predsjednika suda Bosne i Hercegovine Ranka Debevca donijela je odluku kojom je utvrđena disciplinska odgovornost tuženog i izrečena disciplinska mjera razrješenja od dužnosti sa pozicije i predsjednika i suca suda Bosne i Hercegovine. Bjelovarsko-bilogorska županija najavila je danas da će kontaktirati nadležna tijela zbog sumnje u moguću krađu dijela natječajne dokumentacije za izbor novog direktora Bjelovarskog sajma. Reakcija županije uslijedila je nakon što je gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak danas zatražio od Bjelovarsko-bilogorske županije da dostavi životopis novog direktora Darija Turniškog, navodeći da ga u natječajnoj prijavi i dokumentaciji nije priložio. Njemačke vlasti provele su opsežnu akciju diljem zemlje zbog sumnje na nezakonito pogodovanje povezano sa organizacijom Europskog nogometnog prvenstva 2024. godine. Na meti istražitelja našli se sjedište Njemačkog nogometnog saveza, gradske uprave više gradova domaćina te nekoliko tvrtki. U racijama je sudjelovalo više od 150 policijskih službenika iz Ureda kriminalističke policije Savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija. Istraga se odnosi na sumnju da su pojedini dužnosnici gradova domaćina primali nedopuštene pogodnosti, među kojima su ulaznice za utakmice, putovanja i hotelski smještaj, što bi moglo predstavljati kazneno djelo podmićivanja.
1: Sport.
0: Uoči velikog okršaja Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu, reprezentativac Arijan Malić poručio je da Zmajevi u duel ulaze sa jasnim ciljem i velikom motivacijom. Malić je istakao da je američka selekcija ostavila snažan utisak u grupnoj fazi, ali i naglasio da Bosna i Hercegovina mora odgovoriti čvrstom i hrabrom igrom. Amerikanci su i mene iznenadili, odigrali su sjajnu grupnu fazu. Idemo da igramo jako, čvrsto, da im napravimo što veći izazov i da dođemo do još jednog historijskog trenutka. Govoreći o atmosferi u ekipi i značaju trenutka, nije krio emocije i ponos zbog plasmana u nokaut fazu. San se ostvario, lijep je osjećaj, imamo šansu da igramo još jednu utakmicu. Zvuči suludo da smo među 16 najbolji, ali daćemo sve o sebe da to uradimo za naciju, rekao je BH reprezentativac.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jačina oblačenja sa sjeverozapada će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, na jugu do 24, najviša dnevna između 20 i 26, na jugu do 30 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: Osamnaest sati i četiri su minuta, poštovani slušatelji, evo do sada smo slušali domaće i strane zabavne. A od sada pa nadalje slušamo folk i narodne. Ako imate glazbenu želju, pošaljite SMS poruku na broj 063-422-126 putem Vibera. A tako isto možete da prognozirate rezultat noćašnje utakmice između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Nagradu vam poklanja onaj ko pogodi rezultat. Vinarija Pajić, Bukvik, Brčko distrikt. Vi svakako ostanite na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.
1: Slušamo Nihada Alibegovića, pjesma Tako se u Bosni pjeva.
2: Sve do Šehe Sarajeva,
1: a tako će se pjevati noćas oko 4 sata iz

A moramo da kažemo da su mnoge firme, kompanije, poduzeća oslobodile svoje radnike sutrašnje smjene, da li prve, druge, treće, slobodan dan, svaka čast. Mislim, svaka čast onim poslodavcima koji su to uradili.

Idemo dalje, čitamo SMS, pozdrav Tajči sa Vidari, ako može od Hazreta odlaze mi jarani. Može Amele, bit će pjesmica. Ako može od Koketa, kafanica, laganica za sve Lukavčane i oni koji navijaju za Bosnu večeras od Mirsada. Pa valjda svi navijamo, jel Mirsad? Šaljite nam vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. A naravno možete i da prognozirate rezultat noćošnje utakmice između Sjedinjenih Američkih Država, Bosne i Hercegovine. Pošaljite na isti SMS broj putem Vibera. A nagrađuje vas Vinarija Pajić, Bukvik, Brčko District. Ostanite uz ORV.

Čitamo SMS, lijep pozdrav iz Brčkog, ako može od Šemse, još samo jedno. Biće Šemsa. Nek mi jutro ne osvane, usmi nosi sve. Vi nam šaljite SMS poruke na broj 06342212 putem Vibera.

Da. Ljudi moji, hajde još malo ovako, jeli, da prolazamo ovih noviteta ili novije muzike ili ti brže muzike, pa ćemo svakako da idemo i one malo starije hitove, kafonske hitove, naravno iz emisije Kafonsko veče, gdje su se otpjevali mnogobrojni veliki hitovi i naravno osvježili i probudili svakako u toj emisiji neki od hitova koji su bili zaboravljeni.

sredini sedmice, jeli srijeda je i prvi dan u sedmom mjesecu. Ljeto je uveliko, tako da i večera se opustite i uživajte uz omiljeni program.

najavit ćemo evo večeras ovako, je li srijeda, pazi ovako, srijeda 15.7. Sportski centar Blatuša Brčko sa vama Nikolija.

samo hitovi večeras na Vibe Radiju. Do duše malo po mom izboru, je li ovaj prvi sat programa, a nakon toga znate već kako da stižu i vaše poruke sa Vibera i sa Instagrama mog, koje ćemo da sve odmah i direktno prenesemo i u program. I tako sve do 23 uživo za vas, DJ Toja. Plus 3876342212 Viber ORV-a.

stavili, ali evo, od sutra meteorolozi najavljuju i do 25 stepeni Celzijusa, tako da bit će osjetno svježije. Naravno, i odmah je i raspoloženje bolje, i kad na sve to dodaš ORV radio, onda to bude tip-top stanje. 35 stepeni, kaže, bilo je paklenih dana, prethodnih 40 i plus je čak bilo.

Dakle, samo energija večeras. Već dobijam ovde i poruke i slike kako je u svim bosansko-hercegovačkim gradovima večeras delirium da će se pratiti reprezentacija BiH. Iako je 2 sata iza ponoći, ali svi će vjerovatno biti budni, oni koji ostanu kod kuće gledati na TV-u.

ulazi u bubanj za osvajanje i jedne od nagrada. Idemo naravno, kaže, sa porukama koje nam već uveliko stižu, 20 sati 3 minuta, a znate da od 20 pa nadalje idemo sve u program. Kaže, lijep pozdrav, to je ako može za radno društvo u drugoj smjeni u Zavidovićima od Baje i za noć i za dan. Slušamo vas svaku noć, najbolji ste. Hvala puno. Pozdrav vama svima, danas mi je rođendan, pa neka bude jedna po vašem izboru.

Znate, za tebe kao i za sve slušaoce uz pjesmu Milioni Seka Aleksić bit će i to. Pozdrav za brata Toju od dva ribolovca Gorana i Raleta. Ako može pjesma Severina od leta do leta, može. Jelena Kojić kaže pozdrav iz Crnjelova. A ona pozdravlja jednog momka u Beogradu. Može li pjesma Ivana Krunić Gospodin? Može. Kaže konačno i u Beču zahladilo. Pozdrav Toja i društvu od Vekija. Budiš Toja iz mrtvih samo živo. Nešto od Maje Berović.

Inače, pozdrav Tanja za tebe iz Tuzle. Večeras je jako prijatan... Prijatno, vjerovatno uz tebe, prijatni piše, ali dobro, ajde, prepravit ću ja vašu poruku, prijatno uz tebe, vjerovatno tako, to ste htjeli napisati, nema veze. Ja sam tu da ispravim nešto od poruka. Pozdrav, evo, i za Tuzlu ide od mene i kažem, evo, za sve vas, dragi slušaoci moji, koji ste, evo, već od ovoga trenutka uz ORV radio, niste nigde zakasili, taman ste na pravo vrijeme došli, 20 sati 7 minuta je, to ja je sa vama tu do 23 uživo. Poruku i ti piši, javi Viber broj 063 422 126 ili na moj Instagram gdje nam uveliko i tamo

0: obeća.
1: Hoće, obećavam da će da bude dobra muzika prije svega. Dobra energija koju uvijek emitujemo za vas na RV-u kada se družimo. A svakako kada dobijem povratnu informaciju da ste vi tu da nas slušate sa druge strane, onda je to taj potpuni, jeli, connecting people. Ili ti prava originalna konekcija sa mojim dragim slušalcima gdje god bili, da li ovdje u okruženju ili tamo negdje dalje.

za DJ Toju, lijep pozdrav iz druge smjene. Kaže, ufale vruće, daj neku pjesmu za ekipu koja radi do 22. Može ona Hugo, može, bit će Hugo. Zatim pozdrav, može pjesma Ženskaroš od Seke Aleksić za moje najdraže Nikol i Jelena. Pozdrav od te. Mislim da je pjesma od Mije Borisavljević Ženskaroš, a nije od Seke. Biće Mija Ženskaroš za tebe, pozdrav te ja. E, ajmo ljudi moji.

Naravno, posjetite ih na Instagramu, restoran Kutak Županja. Zatim, naši dragi prijatelji Maslić Profili iz Doboja, oni su, kaže, rješenja, metalna rješenja za sve vaše ideje. Oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija. I njih također potražite i pregledajte svu ponudu i čime se bave na web sajtu www.maslicprofili.com ili ih potražite u Doboju, ulice Cara Dušana broj 10. Jesmo sve rekli, jesmo? Dalje ćemo sa hitovima, odnosno sa vašim predlozima za muzičke i sa Vibera i sa mog Instagrama, pa evo, ako se nisi javio, imaš priliku i dalje da to činiš sve do 23 uživo. Profil da je to je na Instagramu, a i na Viber broj plus 387-63-422-126. Jesmo sve rekli, jesmo. Ajmo dalje sa hitovima, da mnogo ne pričamo. Idemo odmah sa... Slušamo stvar bas, pa ćemo i ženska roža slušamo od

Kaže, idemo dalje sa porukama, veliki pozdrav iz Vrčkog za DJ Toju i za najbolji ORV radio. Hvala, Toja Lave, pozdrav iz noćne smjene, ako može Halid Bešlić Ljiljani i pozdrav za sve navijače večeras. Naravno, evo, pozdravljamo svakako sve navijače. Biće od Halida ta pjesma obavezno večeras u noćnom. Idemo dalje, samo hitovi. Može li pozdrav za Eldu, najboljeg vodoinstalatera u Vrčkom uz pjesmu Ode Singerice Cucla. Biće i The Singer i ta pjesma. 20.46, ljudi moji, euforija raste pred, naravno,

svako, brati, kum. Mi ćemo, ljudi, dalje ovako u nastavku programa. Barbara Bobak u nastavku programa, koja kaže alarmantno. Dok, naravno, i dalje čekamo vaše poruke na Viber i na moj Instagram. Pozdrav od Mireta i Jelena sa rudnika Šikulja u Lukavcu za sve zmajeve i slušaoca ORV-a. Muzička poljem se širi miris ljiljana. Iako može Hava i Džala noć. Hvala i živi bili, bit će. Pozdrav. Jesma... Ako može za nas neka od Ceke Aleksić, pozdrav za Toju, hvala puno. Zatim pozdrav DJ Toja i za ekipu ORV radija, pozdrav za društvo sa benzinske pumpe. Ako može pjesma specijalno za najljepšeg dečka, sam će se pronaći u pjesmi. Pjesma od Ivane Krudić, Gospodine. Slušali smo malo čas tu pjesmu. Malo čas smo slušali Ivanu Krudić i pjesmu Gospodine. Neku drugu zamjensku, da ne ponavljamo se opet, jeli onako. Daj nam neku zamjensku pa ćemo to da pustimo. Pozdrav za vas još jednom, ljudi moji, koji ste uz ORV večeras. 21.15 sati, DJ Toja sa vama sve do 23 uživo.

Dobro da, sreda je ljudi moji, uživajte večeras u Zoe RB Radio. Pozdravit ću svakako sve vas koji odmarate, vas koji putujete, koji ste na točkovima i naravno vas sve koji radite, koji ste u smjeni. Vrijedne ljude, jeli, kao evo, ovako kao što sam ja, koji radimo. I sve vas, naravno, koji ste u uniformi, koji ste na poslu u noćnim smjenama. Uživajte naravno prvenstveno svi uz dobru muziku koja stiže sa RB Radija. A tako će da traje da bude do 23. Noćni sa Tojom. I za vas koji ste se možda tek sad uključili.

pređete malo na granicu i svakako uživate kod naših prijatelja u kutku i svakako potražite ih na Instagramu. I naši prijatelji Maslić Profili d.o.o. kaže metalna rješenja za sve vaše ideje. Oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje. Izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada. Dakle, ljudi rade sve od željeza, lima, unutrašnji radovi, vanjski radovi. Naši prijatelji maslićprofili.com, potražite ih na Instagramu, na društvenim mrežama i odaberite za sebe nešto ako planirate da radite. E sad ovako...

je to kod žena, ovaj, djevojaka i generalno ženskog rada. No dobro, ovaj, dalje ćemo sa hitovima svakako uz ORV radio i noćni program sa Tojom i tebi želi dobro večer ako si se sad uključio upravo. Ostani na pravom si mjestu, nigdje ne mrdaj, samo pojačaj. Laku noć pameti, kaže Tina Ivanović u nastavku programa. Toja, može li pjesma od Indi, relativno, i veliki pozdrav za tebe od tri drugarice. Večeras djevojke, žene, ženski rod prednjači sa porukama, tako da... Fali mi sekunda da se zaljubim. Biće, ajde, nešto od Indi za vas. Pozdrav još jednom za sve koji su u ZORV radio.

Zaberete ljudi od hrane, od pića i svakako uz ljubazno osoblje koje će vas dočekati, ispoštovati i pripremiti vam sve onako, jeli, da je prije svega ukusno i svježe. Sve se to radi, jeli, priprema na roštilju živom ili ti roštilju na ugalj. Krušne peći su tu za sve.

jeste, ljudi moji, dobro, ajde dalje, ovako ćemo, no Johnny, no party, znate tu, jeli, ono, ovako rečenicu koja je uvijek tu, kada je žurka dobra u pitanju. Johnny-a u nastavku slušamo, odnosno ono što ste mi vi tražili putem Viber poruka ili putem Instagrama, ne sjećam se. Ja sam to sve lijepo pribilježio ovdje i evo,

Može, evo i Dragana Mirković je večeras na playlisti. Obećao sam veliki pozdrav za ORV radio i veliki pozdrav za Mateja koji baca gnojivo i poseban pozdrav za moju familiju od Krce. Da, pozdravit ću večeras i vrijedne ljude koji su u polju, koji rade. Svi vi koji naravno ste negdje na nekom poslu, vi koji odmarate, vi koji vozite, svi smo na jednom mjestu, a to je ORV radio. Ajmo! Kakvi su ovo hitovi? Kakva je ova muzika bila i ostala? Zato je tu ORV da vas podsjeti na te hitove

kraljeve narodne muzike večeras preslušavamo za vas, dragi slušalci. Nadam se da uživate, da smo pojačani na maksi, da vas onako dodatno raslađujemo i osvježavamo sa ovim dobrim provjerenim hitovima. Još malo smo tu za vas, istina, još dvije, tri pjesme i jurimo dalje. Večeras, kažem još jednom, malo ću vas zagrijati na Trgu mladih u Vrčkom od ponoći, pa evo, svi vi koji se vozite trenutno u autima, koji ste u Zojerve radio, naravno večeras svi na Trgu Vrčkoj i gledamo se od ponoći pa do 2 sata iza ponoći, dokad ćemo da radimo, a onda utakmica Amerika, Bosna i Hercegovina.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan
4: svakome, želim ORV.
5: Hit Music Station.
1: Ljudi moji, da, slušali ste noćni program još jedan uz DJ Toyo od 19 sati i 10 minuta, pa evo sve do 23 sata. 2 minuta su nam preostala samo do 23 sata i ovako pred sam kraj programa, posljednja pjesma od mene samo za večeras. Naravno, opet se družimo u naredni ponedjeljak i svakako uz još jedan noćni program.
0: U ovom svijetu strada.
1: Slušamo za kraj Halida i pjesmu Ljiljani. Toliko od mene za večeras na ORV-u i do slušanja.